heb, heb, heb und lass es fahren. Heb, heb, heb, Mensch, heb den Fisch und lass es fahren. Heb und lass es fahren.